0: 第33届亚太经合组织 APEC 财长会议将于本月下旬在香港举行。泰国内阁14号批准了会议的联合声明草案。
1: 泰国总理府表示，根据会议联合声明草案 ，APEC 将推动支持家庭部门的财政政策，拓展数字基础设施建设的融资渠道，并改善各类社会群体获得金融服务的条件，同时加强青少年和年轻一代的金融知识教育，提升金融素养。
2: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง APEC ประจำปี 2569 ซึ่งจะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง APEC ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2569 เขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: 副发言人表示，联合声明草案是本届财长会议的重要成果文件，总结了2026年 APEC 财长合作框架下的工作进展，反映各成员经济体在财政金融领域的合作方向。
2: ทั้งนี้การผลักดันความร่วมมือระหว่าง 21 เขตเศรษฐกิจ APEC จะช่วยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเงินและสนับสนุนนโยบายการคลังที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างทั่วถึงและยั่งยืนค่ะ。
0: 这份联合声明不具有法律约束力，但对促进亚太地区经济可持续增长具有积极意义。凤凰卫视刘元王涛，泰国曼谷报道。意大利盲人男高音歌唱家安德烈·博切利即将在印尼举行两场音乐会，然而却遭到印尼伊斯兰宗教组织的强烈反对，要求取消演出，原因是因为认为波切利曾对以色列表达支持。 印尼伊斯兰宗教组织印尼伊斯兰教法学者理事会14号与印尼政府方面会面，并表示，波切利过去对以色列的支持不符合印尼多数民众的立场，要求取消波切利原定于10月31号和11月3号的演出，其中一场演出将在印尼著名历史遗址婆罗浮屠佛塔举行。 波切利曾于2010年在洛杉矶参与为以色列国防军举办的筹款活动，以及参加2022年在以色列第二大城市特拉维夫举办的音乐会。目前，波切利和演唱会主办方均未对此事作出公开回应。 日本农林水产大臣梁和生14号傍晚与首相高市早苗会面之后宣布辞职。梁和生上任仅27天，此前因地方道路预算发言以及涉嫌违反公职选举法等问题，持续受到在野党的追究。
3: 日本农林水产大臣梁和生周三在首相官邸与日本首相高市早苗会面后宣布辞职。梁和生表示不希望再给高市内阁添麻烦，因此决定辞职。
4: 総理に辞表を提出したところです。国会審議にですね、ご迷惑をですね、これ以上おかけするわけにはいきませんし、また農林水産行政とですね、集中できない状況がですね、これ以上続くということは避けなければいけないというふうに考えまして、自ら決断をしました。
3: 日本首相高市早苗之后会见记者，承认自己的任命责任。 梁和生9月17日在高市改组内阁时首次入阁，就任仅约27天。此前，他因宣称削减选举中没有支持自己的地方政府道路预算，以及被指向选民提供巴士，涉嫌违反公职选举法，受到在野党追究。梁和生已撤回相关发言并道歉，但否认曾要求削减地方预算。 而周三，日本周刊文春再次报道称，梁和生的选举团队曾向负责电话拉票的人员支付报酬，并公开了电子邮件。相关行为是否违反公职选举法，仍有待调查。高市早苗此前一直表示，希望梁和生继续履行大臣职务，但随着新的疑问接连曝光，在野党要求梁和生辞职，并追究高市的任命责任。相关争议影响到国会审议，有在野党称，梁和生不辞职就不审议有关法案。 有声音指，梁和生在入阁之前就曾涉及政治资金等争议。高市在任命时就已面临责任问题，这次丑闻曝光约2周后才辞职，高市的政治判断及任命责任也因此受到进一步追究。凤凰卫视李淼、沈宁正盛，日本东京报道。
0: 下节回来我们将继续关注。

0: ですね、沖縄からも日本のからも出て行ってもらいたい。それから日本の自衛隊の拡大といいますか、日本の軍拡ですね、これももうやめてもらいたいということに尽きるかと。
1: 这起案件发生在10月3日、冲绳一家酒店内、一名当地女性被发现死亡。日本警方随后以涉嫌抢劫杀人罪逮捕了一名驻冲绳美国海军陆战队士兵，嫌疑人否认相关指控。事件发生后，驻冲绳美军已实施为期30天的深夜外出限制。冲绳县议会也通过抗议决议，要求追究美军管理责任，并推动修改日美地位协定。凤凰卫视蒋文斌大大介日本东京报道。
2: 下节新闻还将继续关注到内地进出口保持强劲，九月同比增长27.5%，稍后见。